Kabaka Munsabire nga banyize ku mukwano ogwetoowaze ekissa obugumiikiriza n'amaanyi bye yakozesa okuwangula enkwe z'omulabe nange nsobole okumuwa.